Kulingire mbele angabu ili itambula. Wanumunda muiwanga Uganda ni kulia. Nizo msano tubai me Godfrey. Ensonga ngabwe mtegezi za ninjine di kumeze ya programu eno. Dojo subulo kubanga otegiru muli somulunji. Ali kutambula ninzi. Katandike nensonga.

0: tugai senga nenkola ye neno ya buvu naniriza aze tibo nangu buli muntu ye yawula yogera yemerewo kubigere byenga bibiri ngabo bune numba weba no musingi
1: no
0: kasango maride bubalaga
1: bubalagala bubalagala. Okay, tutu kazo bila speaker wo. Tutu kazo, kondo nale meida kwa wo. Alo, liko boti ya? Okay, katubezo niwe.
2: Mama,
1: masa ujoti ya magwale. Speaker. Kola masa bulonja avanti. Babo, liko boti ya?
3: Una mwama di mukanzo kusuzira umeru. Ena maingo disipi.
1: Tesa mangu msa watandike bigambo bie.
3: Kuru kavanda.
1: Hmm.
3: Kiali kogera alikuwe buzabuza.
1: Alikuwe buzabuza.
3: Wachi,
1: hey.
3: Tuliingirire buli muntu lwacha atandika ekibiina.
1: Okay.
3: Usungu no basumbuwa atandiko.
1: Kale mwami lutaya ena minyo gambien kula mukizo musuza. Eh, amuchi? Amuchi? Amusuga. Amusugo no, amusuga. Amusuga, amusuga. Che walianga musuga wa manyi. Muna uliko bachile ko musa watsome salo?
4: Hello.
1: Yes.
4: Malitatu.
1: Kale sebo.
4: Mapita Asadi.
1: Aliwa Asadi.
4: Asadi kangurumira.
1: Tee so msa watu msi.
4: Eni ntugenda wa saa wazino. Eni ntuwetu abandubali bubi nyo enja tivaina meri ya kujabi nye misingo bubunji anani.
1: Kale. Musa ula msa avantu. Tuida ndaba avantu. Pukanga ya mazo kuingila studios. Ula msa avantu.
5: Tuyanza mkulu presenter. Ababuli za baifu abalunji. Ababu sogaruyo. Tukula mwe saku. Mwe bale jemtusi za kengalo. Ababa kumerimo mwe sukeyo. Abali kuja mkuke bulunji. Amina nairobo zina mza jene teo chitongo chafika angepekea. Nga tuwe wayo kuri zaba ntuwe subi. Eli ababali bali wasiza.
1: Okay.
5: Ena nga buliru wakutantu wa wanokumpe odabu sogaroyo. Okutegeza abo. Abali ne ibalu manga ibale meireku. Abali ne ibalu manga baloza ntibi wona. Abali ne ibalu manga baloza ntibi zira kuidagala. Betu ido tegeza ntu otafireyo. Otawamu subi. Otale melelu wako la mulimo gugona gona. Nukuba anti ya chechiru ile chuchuru wala, tichikula chi,
1: tichiwona.
5: Tukuba anti ife, tukebera. Umubiri guna guna. Mitu hakuida andaba. Nga tumazo okuzula ensi buko yoburu ile buvawa. Butusewa, era buetagachi. Obani tegereka kamkulu presenta.
1: Bukala mwino.
5: Uliwotegera ensi buko yoburu ile. Notegea levo yebuliku. Otegere idagala eri okuwa omuntu oyo eitufu eri namuonya ekyekizibu ky'abanga alimu. So obo tutukire kufuka ngefekea nitukuwa obwire n'otuwa obwire nitukukebera nituzuule ekyekikubona abonezo okumala ibanga obo ojja kuwona oyenda toyenda kubanga ebirwa ire ebindi bijja olw'okubanga tibaidi kwekiva tweidi wekituuse tweidi kyekyetaaga obonanga omwaka guno okirweire nogwo nigule muntu wa manager emyaka ngetaano ngati kiri kujja lwakubanga twaidi ki watufu wakutandikira na wakuonera na musa omutufu kyo kikafuse ensonga mwifaba na Uganda ndio kutegera musa omutufu ana kutola mu buzibu obo yonefuse buzibu so kati mufeyo muulirize twidi kuba somesa kubyabulamu atobulamu obwo ife obwo imwe eidaga liliyo tuliyo era tupatu kujja kubatereza bulungi ino singo obwo idumbire omulanga guno
1: right tali enka omusawo na video kuba mufukanga alina abasaga bamugerekeire ku ngabe bakole mini moja afukanga atenga banji ku twaba kuba tuna kolomukaga baluta wo ngoli na koloku izaku eli iwe ninze era bwetegereza lomukaga bwa mukaga emigendo jebe jibaku a bit flexible anti no muntu omwedede abasobola kuidandabya kubanga nolomu kagalo kutera wonti treatment yaiwe bajisalaku ngabona abagulanga bakobera nti no kabera mbiri gona gona esene divansa amsamu dr lomsabantu
6: yeso ku presenter ndakusima akasera kano abawuliriza babusogaroyo okubanga muri kumpeo dabusogaro yo mchiseroti ni kino kwefiriza akasente ne mugula amanda okwenda okumana ebi

0: wanji baba.
1: Abare baloko muziki.
0: We baloko sima baba.
1: Sala masanya laza baibula maso kabira manga.
0: Aha.
1: Buti.
0: Mm.
1: Omukolo gona kwala balaza kuyikumena ibiri.
0: Ogwachi.
1: Ogwango gwachidugizo chamuzeyo. Yakubane kabira.
0: Eh.
1: Kubana kova.
0: Mm.
1: Nero muna bwenkwela kumuntu kwanga no tide yugo tansubira.
0: Ogwachi nze gwenje okweta ku.
1: Ah,
0: bwako. Ogo si bem peta. Ah, neta bantu batono.
1: Era nko bantu olugongire bendi gure.
0: Hey.
1: Ate die na bantu basinga bajiwuliza.
0: Eh.
1: Buli aliza de die no ngoli mukwano gwange.
0: Mhm.
1: Ule balaza nkwaniriza ide tuwaye ku.
0: Emeru oli ne malo oli tuwerera. Mhm.
1: Kimu kukiraga nti abantu bampa obululumu bulungi.
0: Mmm.
1: Omuntu ajja kuvuebula mu mukwano gwanga alikanje ko wa kansala.
0: Eh.
1: Ayi bwatuka nga abantu bakuba ati akaluya ibakuibe.
0: Ah, bet iyo otuwa iyo asebe wabita. Eh.
1: Ato omukolo gwala abantu.
0: Mmm.
1: Iwori kire nkumye isatunga abantu wazira.
0: Mmm.
1: Omuntu adako bati ika iyo nakoze biki.
0: Eh.
1: Kodi bakunga bakulembeze banange abawuliza bali babasi bakavuera keru.
0: Mmm.
1: Ame ya bakali ya ituwe yobu nabona
0: Bakobi
1: Akono wache nalu kosoko umule mela vitende
0: Hmm
1: Abantu umuye ndi umuye lugavu
0: Hmm
1: Uchala samu Angala timu yange nende wegu mitenge ni waino
0: Kale sebo
1: Yubilo speaker na mudi kansala
0: Eee
1: Ya man LOC Siriba Suga Moses Musekwa
0: Budia semba yu
1: Kansala wa iladani kansala kudisi kitini mchala mugutu
0: Kale sebo
1: Akuma akume

0: Wanji.
1: Pejasko.
0: Wanji.
1: Baba lo kuhereza.
0: Wena weba lo kuuliriza.
1: Bado mchala kan salam sibai ulo kuweka vira.
0: Mama Palaso.
1: Yes. Aha. Mama Palaso.
0: Eh.
1: Muna bwembo bwamba inenga bu. Butatu ineruwi.
0: Buli kola butia.
1: Wana bonda bira bwamala bwa kutabira wena.
0: Eh.
1: Si?
0: Kitufu, meza ni muntu.
1: Aya ndi uliranga.
0: Mm.
1: Na kansa wali kukobanga mwali kuida kweno lwa duzi oba.
0: Ah, zetili aka kutanko vieku, anko yemu kobe muwenda aje kuntisatisa.
1: Ah, ala kana kutisa nza ni zali kukoba bata kumatiza.
0: Ii.
1: Nse ni kutani kaido fumba.
0: Ah! Oyenda tusengula yetu va.
1: Ah, bei.
0: Gii tujja kuida.
1: Enkoko yeri yeri wo.
0: Oh.
1: Nagogemba gwatu kona ni gatu buzendolo.
0: Mm.
1: Enkoko yeri wo.
0: Ai, kitu kali.
1: Kantu mira kweje bei tanga chiringano muisuka.
0: Mm.
1: Ndi chitumira ndi kungu machika salamu sivayule.
0: Eee.
1: Na tumira kubuliva iseka. Bulimu iseka jiteze.
0: Mhm.
1: Na tumira inaze ena mutumba musa kidoma.
0: Mhm.
1: Ena ajiteze.
0: Ajiteze.
1: Ni mutesimariza evulongo.
0: Eee.
1: Ena aliku.
0: Eee.
1: Na tumira kujaza jojo yo baba wange yene evulongo.
0: Buti aliku ilira sembayo.
1: Ari kuira semba yo ni nazala wange gane kavirali.
0: Eh. Buti asemba yo.
1: Ndi kusembia yo palaso baiwe kabori.
0: Eh.
1: Ni wange jali yebuli avuitawo.
0: Kali.
1: Yanziza. Kwacha kubirike tuso. Na yo fachi. Fachi vira
0: mwakusiden. Gosunzo mumwa. Great production. Wanji.
2: Akoba atia empologoma yawe yalamba busoga
0: yawe. Gizeno sawa ya bakazi. Njya ku. Wanji. Wanji.
2: Lleva de coseo.

0: si mwoyo mubyaye ti wena takukobera niwo wasoko kutuvulako olwe okuvuta gaya buti yena aleni yana yabanga alimu okwebiri ku muwuba nebino ebyekibiina byendiko bira byona biri muwuba ino tinimwo baleza kale abantu abebutanga tuvende ino nizisoga soga loyo lwediyo yaiso weva nigetandikira bona bona tuvende ino bambi
1: kale
0: eso baba ife tulikwera kajambo.